Королівського міста. Вільне радіо.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найяскравіших гуртів української інді-сцени – «Vivian Mort». Це український альтернативний рок-гурт, заснований в 2010 році в Києві. Колектив здобув популярність завдяки своїм емоційно насиченим композиціям, у яких поєднується інді-рок, постпанк та інші музичні стилі. Гурт швидко знайшов свою аудиторію завдяки унікальному звучанню та ліричним глибоким текстам, що порушують питання особистих переживань, філософії та життя в цілому. Однією з особливостей гурту є їхній вокал, який варіюється від м'ягких і мелодійних ліній до інтенсивних та агресивних моментів, що робить їхні пісні дуже емоційними та багатошаровими. Вони не бояться експериментувати зі звучанням, додаючи до своїх композицій різні інструменти, створюючи незабутні атмосферні моменти. Вони відомі своїми емоційними та сильними виступами, які переносять слухачів у світ їхніх переживань і рефлексій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання. А я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні читаємо Євангеліє від Луки, 3 розділ, 23 вірш, по 4 розділ, 1 вірш. Будьмо уважні. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яннея, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоаннана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Еліазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йоннама, сина Еліакима, сина Мелеела, сина Менне, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Есея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуї, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Єрета, сина Мелелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів Його у пустиню. Слава тобі, Господи, слава тобі! В апокрифічній літературі багато описується версій, як і де Син Божий провів свої дитячі та юнацькі роки. Говориться про те, що Ісус зробив багато різних чудес, будучи дитиною, що в його руках оживали мертві пташки, що він робив всякі чудні речі. Треба сказати, що це не є авторитетна література, і це трохи є чуже Євангелію. Тому що навіть ми пригадуємо собі, що назаритяни докоряють йому, коли він почав своє служіння, назаритяни кажуть: зроби такі чудеса, які ти зробив в Капернаумі, тут, у своєму місті, в Назареті. То значить, це є фольклор, це видумка. Є також версія, що Ісус в юнацькі роки покинув Назарет, покинув рідний дім і пішов в далекий Тібет, і там навчався в тібетських монахів, і навчився всяких таких чудних речей. Це далеко не відповідає правді, тому що Господь не покидав Назарету, як про це каже Євангеліє. Єдина така правдоподібна версія з тих джерел є те, що Йосиф помер досить рано, коли Ісусові було лише 19 років, а тому Ісусові приходилося працювати як тесля, працювати як будівничий. Це видно з тих притч, з того всього, з усієї проповіді, що це було йому дуже добре знайоме. Єдине, ми знаємо з рядків Євангелія, що коли Ісусові було 12 років, він здійснив паломництво зі своїми батьками до Єрусалиму. І ось на святі Пасхи вони відбули все гарно і поверталися додому. І батьки думали, що він з родичами йде собі в гуртку. Але не знайшли його там і мусили повернутися в Єрусалим. І шукали його там довго. І знайшли його аж в храмі. В дуже такому незвичному для 12-літнього юнака товаристві. Він був серед книжників, серед старішин народу. Він задавав питання, він давав відповіді, і всі дуже дивувалися його розуму. І коли мати Ісусова каже: «Сину, чому ти нам це зробив так? Чому? Ми ж тебе шукали, ми переживаємо за тобою». А він каже: «Чому ви мене про це питаєте? Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах Отця свого?» Сказано, що Богородиця зберігала все це у своєму серці. Вони не розуміли ще, що тепер сталося, але в тій хвилині, мабуть, її материнське серце защеміло, бо він такий близький і такий дорогий тут же став якимось невідомим, загадковим і досить далеким, бо він каже: «Я маю бути при справах Отця свого». Отож, далі, як пише Лука, він повернувся з ними в Назарет, і він був їм слухняний. Хочу звернути увагу наших юних слухачів, нашу молодь, про те, що Господь Ісус, маючи вже велику мудрість, маючи опіку свого Отця, маючи певність свого посланництва, він стає послушним своїм батькам. І так ціле його дитинство проходить, так проходить цілі його юнацькі роки, аж до 30-го року. Він немовби вичікував, що має приступити до звіщання доброї новини, і був послушним, і немовби чекав якогось знаку. І цей знак прийшов, коли над Йорданом з'явився Іван Хреститель. Тепер Господь прийшов до нього на хрещення. І між ними відбувся діалог, бо він питається, Іван каже: «Я не можу тебе хрестити, це неможливо, то мені треба в тебе хреститися». На що Господь каже: «Лиши це тепер. Лиши, нам треба здійснити всяку правду». І ось ми читали минулий раз, коли Господь виходив з Йордану, дух у виді голубиному зійшов на нього, і голос з неба залунав: «Це син мій улюблений, у ньому моє уподобання». Далі євангелист Лука пише, що коли він вийшов з Йордану, йому було якихось 30 років. І тут він тут же приводить родовід Ісуса Христа. Тут треба би було дещо зупинитися на родоводі, тому що ми вже зустрічали один родовід в Євангелії від Матея. Так фактично починається це Євангеліє. Ми його читаємо в різдвяний час. Чому так важливий родовід? Родовід є немовби пропуском до проповіді, пропуском до навчання. Ви знаєте, що коли вибраний народ повертався, коли Ізраїль повертався із Вавилону, з полону, під проводом Зоровавела, Неємії, тоді не всі із коліна Леві, не всі священники могли документально потвердити своє походження, свій родовід. А без родоводу не можна було звершувати жертвоприношень і не можна було навчати народ. Отож, Господь Ісус показує свій родовід. І цей родовід ще й тим є відмінний від родоводу, який є приведений в Євангелії від Матея, що він починається не від Авраама і аж до Йосифа, але він починається від Йосифа і закінчується словами «Сина Бога». Написано є далі в Євангелії, що Дух повів його у пустиню. Почався нелегкий шлях. Шлях спасіння людського роду. Фактично звідси починається хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. починаються перші спокуси, перші труднощі, причому великі труднощі. Починається перша боротьба не на життя, а на смерть за визволення людського роду. Отож, сьогодні, дорогі браті і сестри, маємо цілий день, щоб собі роздумати над тим, як я беруся до своїх справ. Чи я готовий вступити в боротьбу? Чи я готовий терпіти? Чи я поставив перед собою високу мету – потрапити до неба, спасти свою душу? Чи я готовий служити своїм ближнім? Ми також маємо свій родовід. Сучасна людина не дуже пам'ятає тих, хто був перед ними. Не дуже пам'ятає те, як жили ті люди, чим вони жили, що вони цінували. Не дуже пам'ятає. Не раз навіть імен не знають своїх прадідів. Я вже не кажу про глибші покоління. Пам'ятаємо собі, що ті люди, які були перед нами, вони передали нам надзвичайно цінні речі. Вони передали нам нашу віру. Вони передали нам наші збудовані храми. Вони передали нам науку з власного життя. Вони передали нам геройське служіння Богові, бо Богові служити ніколи не є легко. Отож, дорогий брат і сестро, перед тобою стоїть завдання передати наступним поколінням ту віру своїх батьків, яку ти успадкував від них. Ту віру, яка бере початок від часу апостолів. Ту віру, яку ти прийняв з проповіді Слова Божого. Господи, благослови нас, щоб ми не розгубили того, що нам так щедро передали наші батьки. Благослови, Господи, щоб ми були добрими і відповідальними у служінні. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібошин.
0: Привіт-привіт!
2: Hello-hello!
0: Ірино, сьогодні поговоримо про речі, які люблять всі жінки. Buy
2: – купувати.
0: Sell
2: – продавати.
0: Pay
2: – платити.
0: Правильно. I buy vegetables at the market.
2: Я купую овочі на базарі.
0: Ти знаєш, а я люблю купувати овочі і їжу в супермаркеті.
2: Ну, я також, звісно. Але, Лесічка, чи знаєш ти, чому супермаркет називається супермаркет?
0: Ну, як сказала я до того, маркет, ринок, базар, значить ми маємо супербазар.
2: Ну так, напевно, бо там супер умови, на голову не тече, вітер не дує, супер базарчик.
0: Так, згідно з тобою.
2: Ще й кошечок дають.
0: І навіть візочок.
2: Тож бажаємо всім вдалого шопінгу.
0: Та не забувайте про нашу суперанглійську. Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.

0: у місті Жовква.
1: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
0: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
1: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
0: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Ранку, добрий день, добрий вечір, жовківські церкви, костели, синагоги. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 29 вересня. Це є спомин загиблих у Бабиному Яру у Києві. Там нацистські окупанти розстрілювали і київських євреїв, і радянських полонених, серед яких також було багато українців, і діячів організації українських націоналістів. Звісно, більше за все було знищено євреїв. Ну, як, власне, і у Львові, і у Жовкві, і у Раві. Чорна дата у світовій історії, яка нагадує нам, про кого ми боролися у Другу світову війну. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Це була реклама!
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми – Приправи Світу. Найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
1: Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання пісня року 2026. І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німесел».

0: Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Хіт на обрії. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Вітання усім!
0: Сьогодні говоримо про емоції. Ірино, скажи, що таке happy?
1: Щасливий.
0: Sad.
1: Сумний.
0: Angry.
1: Розлючений.
0: I'm always sleepy in the morning.
2: То я завжди сонний вранці.
0: Щоб не бути сонним, треба, напевно, щось смачненьке поїсти. Діти мені от голову морочать. Поїхали в той Макдональд, Хочуть той Happy Meal. Знаєш, що той Happy Meal?
1: Ну, що Happy Meal знаю, але я думаю, що варто розповісти, що Happy Meal теж дуже близький друг англійської. Happy – щасливий, meal – страва. Щаслива страва. Напевно, тому що щасливлює кожну дитину. Хай не тільки.
0: Так, або meal може бути прийом їжі. Щасливий прийом їжі. Подвійна версія. До речі, класний і дієвий метод вивчення англійської, коли ви є у кафе, в тому ж самому Макдональдс, в ресторані. Відкрийте меню і загляньте, будь ласка, на страви, які вам пропонують. Чи цікаво вам було коли-небудь? Що ж це може означати? Bowl. Загугліть.
1: Отак, а я зустрічала фішбургер, чізбургер. Фіш – риба, тож, напевно, рибний бургер. Чізбургер – сирний бургер, слухай, а й справді, а ще постійно фігурує слово дабл. Подвійний сир, подвійна котлетка. Класно!
0: Маєте англійську на кожному кроці. Дієвий спосіб вивчити нову лексику – це цікавитись, що означає те чи інше слово у тому ж самому меню. І повірте, ви збагатите свій словниковий запас на максимум.
1: Ой, захотіла їсти. Бажаємо всім смачного хепі-мілу.
0: І до скорих зустрічей, я побігла з Іриною, все, па-па.
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Квітка. І я надзвичайно рада знову бути з вами цього вівторка, 29 вересня. Хоч зараз я перебуваю в декретній відпустці та насолоджуюся материнством, за мікрофоном і за спілкуванням із вами я завжди дуже сумую. Знаєте, готуючись до сьогоднішнього випуску, я згадала свої шкільні роки. Але не як учениця, а як вчителька. І це особливий період мого життя, який навчив мене розуміти, наскільки важлива і водночас непроста ця праця. Нагадую, що вже цієї неділі, 4 жовтня, ми будемо відзначати День вчителя. Тож увесь наш сьогоднішній годинний ефір ми присвятимо саме їм, нашим педагогам, які щодня віддають частинку своєї душі дітям. Попереду на вас чекає багато цікавого, дивовижні факти з усього світу та святковий настрій. Не перемикайтеся, далі цікавіше!

Повертаємося до нашої теплої розмови. І оскільки я історик за освітою, мені завжди цікаво, як однакові події та свята відзначають в різних куточках нашої планети. І День вчителя не виняток. Наприклад, у Франції окремого дня вчителя немає, але є День Святого Миколая або спільні шкільні свята, де педагогам дякують не квітами, а поезією та листівками, зробленими власноруч. А от в Німеччині подарунки вчителям взагалі суворо обмежені законом, щоб це не виглядало як хабар. Найкращий вияв вдячності там – це щирий лист від учнів або спільний солодкий стіл. В Аргентині це свято є майже національним вихідним. Його відзначають 11 вересня на честь видатного педагога Домінго Фаустіно Сарм'єнто. І весь день у містах лунають пісні, а люди вітають своїх перших наставників. А от в Південній Кореї День вчителя відзначають дуже зворушливо. Учні та випускники дарують педагогам гвоздики, а в багатьох школах діти навіть омивають ноги своїм вчителям на знак глибокої поваги за їхню важку працю. Ось такі дивовижні традиції в різних країнах. А ми зробимо невеличку паузу на класну пісню від гурту «Назва – Люди для людей». Слухаємо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

мене для вас є ще порція дивовижних фактів, які точно змінять ваш погляд на шкільні будні. Звідки взялося слово «школа»? Ви знаєте? Давньогрецьке слово «школе», від якого і пішла назва «школа», початково означало «дозвілля» або «відпочинок». У давній Греції вважалося, що вільний від фізичної праці час мудра людина має витрачати на інтелектуальні бесіди та саморозвиток. Тож для греків піти в школу означало чудово та корисно відпочити. Затишно звучить, правда? Найдовший урок в історії. Якщо вам колись здавалося, що 45 хвилин уроку тягнеться вічність, згадайте Австралію. Там вчитель австралійської історії проводив найдовший урок у світі. Він тривав 53 години безперервно. Звісно, це був благодійний марафон, але уявіть терпіння цього педагога. А ще факт про найстарішу вчительку в світі. Працювати за покликанням можна у будь-якому віці. Найстарішою активною вчителькою в світі стала Макбуле Атадан з Туреччини, які продовжували викладати та навчали дітей, коли їм вже виповнилося понад 90 років. Для справжнього вчителя вік – це лише цифра, а головне – вогонь в очах. Після короткої музичної паузи я до вас повернуся з сюрпризом. Буду розігрувати квитки в цирк вже цієї суботи, 3 жовтня. Дочекайтеся, а зараз слухаємо класний трек від Гелі Зозулі «Ку-ку-ку».

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

ще трішки фактів про школу. Уявіть собі, найбільша школа у світі, де навчається понад 58 тисяч учнів. Вона розташована в Індії, Міжнародний коледж Сіті Монтесорі. У цій школі працює понад 4,5 тисячі працівників. А щоб просто провести загальну лінійку, їм потрібен цілий стадіон. А ще щодо традиції оцінювання. Звички ставити оцінки за знання не існувало аж до кінця 18 століття. Першими оцінювати знання за балами почали в Кембриджському університеті в 1792 році. До цього вчителі просто писали характеристику – знає добре, потребує старання або має хист. Як бачите, світ освіти сповнений див та дивовижних історій. Друзі, а зараз найприємніша частина нашого ефіру. Спеціально від Вільного радіо ми оголошуємо супер-розіграш квитків на неймовірне циркове шоу. Отже, вже цієї суботи, 3 жовтня о 16:00, цирк завітає до чарівного міста Жовква. І сьогодні в прямому ефірі ми даруємо вам шанс потрапити туди абсолютно безкоштовно. У нас є 4 квитки, які ми розділимо між двома переможцями. Тобто два учасники отримують по 2 квиточки в одні руки. Що ж потрібно зробити, аби забрати ці квитки? Все дуже просто, але водночас магічно. Заходьте просто зараз у наш інстаграм-дірект на сторінку Вільного радіо. Напишіть нам назву вашої улюбленої казки від Роксолани Квітки. Від мене. Та обов'язково додайте кілька слів від себе. Про кого ця історія та що саме вам в ній найбільше подобається. Адже ви знаєте, що мої казки особливі, вони іменні, повчальні та зігрівають серце. Перші двоє слухачів, які виконують всі умови та надішлють свої варіанти в Директ, і стануть володарями заповітних квиточків. Тож, не зволікайте, відкривайте Інстаграм, пишіть нам у Директ і забирайте свій квиточок у справжнє циркове свято для всієї родини. Чекаємо на ваші повідомлення просто зараз!

0: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Директ просто розривається від ваших повідомлень. Ви б знали, як мені приємно, що ви слухаєте мої казочки. Друзі, хто ще не знає, мої казки можна почути у нас на хвилі Вільного радіо щобудня о 9-й годині вечора. Тому запрошую слухати і насолоджуватися, і вкладати ваших діток під мої казочки. Мені буде дуже-дуже приємно. Знаєте, коли ми говоримо про День вчителя, ми найчастіше згадуємо підручники, дошку, дзвоники та уроки. Але насправді школа – це насамперед про людей і стосунки. Коли я працювала в школі соціальним педагогом та вчителем історії, я зрозуміла одну дуже просту, але глибоку істину. Повага в школі – це завжди дорога з двохстороннім рухом. Неможливо навчити дитину поваги, якщо не поважати її саму. Дитина – це вже особистість. Зі своїми страхами, першими перемогами, маленькими трагедіями та великими мріями. І найголовніше завдання вчителя – це не просто вкласти в голову дату чи формулу, а побачити в кожному учневі людину. Повага починається з довіри. Учень поважає того вчителя, який вміє слухати без осуду, який визнає свої помилки і який бачить в дитині потенціал навіть тоді, коли сама дитина опустила руки. Вчителі залишають слід у серці, а не тільки в зошиті. Ми можемо забути дату битви чи формулу з фізики, але ми на все життя запам'ятовуємо те, як ми почувалися поруч із вчителем. Чи почувалися ми важливими? Чи вірили вони в нас? Найкраща подяка для педагога – це бачити, як його учні виростають добрими, чесними та гідними людьми. Тож сьогодні я хочу сказати дякую не лише вчителям за їхнє терпіння, а й усім учням. За вашу щирість, за ваші допитливі очі та за те, що ви щодня надихаєте своїх учителів ставати кращими. Давайте берегти цю взаємну повагу та тепло в наших серцях.

дорогі наші освітяни, вчителі, вихователі та всі, хто віддав своє серце школі. Хоч День вчителя ми будемо святкувати аж в неділю, 4 жовтня, я просто не можу чекати кінця тижня, щоб не сказати вам ці теплі слова вже сьогодні у вівторок. Хочеться задати цей святковий настрій на весь тиждень наперед. Нехай цей передсвятковий тиждень буде для вас легким, спокійним і сповненим приємних сюрпризів від ваших учнів. Наснаги вам, міцного здоров'я, родинного тепла та мирного неба. Слухаємо класний трек від Устима «Торкнися вустами».

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

кажуть, що вчитель – це не просто професія. Це дивовижне покликання, в якому поєднюється безліч талантів. Дослідники голосових зв'язок якось підрахували. За один робочий день вчитель витрачає стільки ж голосової енергії, скільки оперний співак під час складної арії. Це справжнє мистецтво – годинами тримати увагу аудиторії, надихати і вести за собою. А ще у вчителів є свій особливий календар. Для них Новий рік починається не 1 січня, а 1 вересня. І життєві етапи вони вимірюють не роками, а випусками своїх учнів, у кожного з яких залишають частинку власного серця. Усі ми з теплом згадуємо свої шкільні роки. Згадуємо, як щиро дивувалися суперсилі вчителя бачити все, що відбувається на останній парті, навіть коли він повернутий до дошки. Або той легкий подив, коли зустрічали викладача десь у місті чи кав'ярні, бо в дитинстві здавалося, що вчителі так і живуть в своїх кабінетах. І, звісно ж, у кожного з нас у пам'яті закарбувалися ті самі крилаті фрази. Від класичного «А голову ти дома не забув» до легендарного «Ліс рук». Залишайтеся на хвилі вільного радіо, попереду ще багато цікавого та чудова музика для вашого гарного настрою.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

дивляться, які неймовірні психологічні трюки та лайфхаки використовують наші вчителі. Це ж справжні менталісти. Ось кілька секретних прийомів з арсеналу кожного педагога, про які ми в школі навіть не здогадувалися. Ефект паузи. Коли в класі стає занадто шумно, недосвідчений викладач починає перекрикувати учнів, а от справжній майстер просто замовкає, складає руки і починає мовчки дивитися на годинник. Ця тиша працює гучніше за будь-який гучномовець. Через 10 секунд навіть найгучніший бешкетник починає нервово озиратися і казати «цсс» сусідам. Магія виклику до дошки. Ви помічали, що вчитель найчастіше викликає саме тоді, коли ти максимально глибоко задумався про своє життя, дивишся в вікно або намагаєшся стати невидимим за спиною однокласника? Це не збіг, це особливе відчуття, яке виробляється роками досвіду. І коронний хід з контрольною. Варіант перший сідає на перший ряд, варіант другий – на другий. А той, хто думав, що спише в сусіда, сідає на першу парту біля мого столу. І все, план перехоплення розкрито за 2 секунди. А ще одна дуже зворушлива річ. У кожного вчителя в робочому столі чи вдома є таємна коробка або папка. Туди вони роками складають найкуметніші дитячі записки, листівки до свят, малюнки та навіть куметні шпаргалки, які вилучили на уроках. Це їхній власний архів теплоти та спогадів, який вони бережуть набагато детальніше, ніж свої дипломи. Ось так. Слухаємо класний трек від Вахи. Не зупиняйте музику.

Святковий ефір добігає кінця. Дякую за вашу неймовірну енергію та тепло кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна Жовква, Раваруська, Куликів, Потелич, Магерів, Артасів і наші дорогі друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим. Бережіть себе, обіймайте найрідніших, смакуйте кожну хвилину цієї золотої осені. І хочу нагадати, що в п'ятницю ми знову будемо розігрувати ароматний та духмяний набір спецій від нашого партнера торгової марки «Приправи світу». Це саме те, що додасть смаку та тепла вашим осіннім стравам. З вами була ваша Роксолана Квітка. Бережіть себе, цінуйте своїх вчителів і даруйте один одному тепло. До зустрічі в п'ятницю!

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Реклама.
2: Мудрик – це
3: де знаходять друзі,
2: де вчаться,
3: де розвиваються
2: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Мамо, тато, дивіться, це!
4: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
0: Це була реклама.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
1: «Гіт на обрії».
2: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
3: Він за

0: Тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. У визначенні смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
3: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня могла б ніколи не дійти до слухача, якби не одна випадковість. Її автор та композитор починав працювати з гуртом The Platters і разом із музикантами вирішував, які пісні взяти для запису. Влітку 1953 року подруга композитора розбирала речі в гаражі. Випадково вона взяла до рук одну коробку. Коробка була настільки старою, що відразу розвалилася. На підлогу посипалися аркуші. Як виявилося, це були архіви старих пісень композитора, написаних, але не реалізованих. Погляд дівчини впав на аркуш із текстом пісні під назвою «Only You». Композитор зіграв її на піаніно, але тут же відклав аркуш із нотами убік. Там же на піаніно їх невдовзі виявив соліст гурту Тоні Вільямс. Саме він остаточно переконав композитора взяти пісню до репертуару гурту.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Митрополит Андрей Шептицький і львівські цукерки. У 1922 році львівський магістрат зареєстрував нове підприємство з гордою назвою «Перша українська фабрика цукерків «Фортуна Нова». Заснувала її така пані Климентина Авдикович. Це була вдова, професор української гімназії з Перемишля. Після того, як несподівано помер її чоловік, вона почала шукати роботу, щоб забезпечити пристойне життя. Тяжко було їй з тим, не могла знайти вона працю з гідною оплатою, тому ця завзята вдова вирішила спробувати себе у традиційній жіночій галузі, а саме кухарство і випічка. Вона дуже добре вміла робити різні солодощі і спробувала продавати їх вже на ринковій основі. Спроба перевершила усі сподівання. Її пекарня мала великий успіх, власне тому вона до Львова і переїхала. Пані Климентина потім згадувала: «У мріях бачила я сотні зайнятих робітників і гордість із приводу українського почину, бо тоді моя фабрика була одна з перших українських робітень у краю». У душі всміхалася до чарівних примарів, високих, стало димом сповитих димарів, цику пари, лоскуту моторів і машин, гамору соток зайнятих, веселих і вдоволених робітників, туркоту возів і так далі. А все це – українська фабрика, котрій почин дала я, вдова по гімназіальному професорі, писала вона. Звісно, почати з нуля цілу фабрику у Львові – то було тяжко. І тут на допомогу пані Климентині прийшов митрополит Андрей Шептицький. Як для пані Климентини, так і для владики Андрея, «Фортуна Нова» – це було не просто підприємство, це було українське підприємство, яке працювало би на користь України, яке знаменувало би собою підвищення престижу українського народу. Отже, то була справа не лише бізнесова, а ще й патріотична. І ось митрополит Андрей відкриває для пані Климентини кредит і віддає у оренду церковну нерухомість. Двоповерховий будинок по вулиці Кордецького, зараз вулиця Олени Степанівни. Климентина Авдикович розпочала капітальний ремонт, закупила найновіше німецьке обладнання і «Фортуна Нова» запрацювала. 5 тонн продукції щодня, така була її проектна потужність. Ну а Шептицький загалом інвестував у «Фортуну Нову» $46 000 США, на той час це було як сучасний $1 000 000. Спочатку все йшло складно. Тяжко було знайти добрих інженерів, не так давно скінчилася війна. Потім, коли машини запрацювали на повну потужність, потріскалися стіни, бо кам'яниця не була призначена для такого виробництва. Не могла «Фортуна Нова» стати справжнім промисловим велетнем. Погоненько йшли справи. Шептицький врешті-решт призначає куратором фабрики свого брата, отця Клементія. А через 3 роки взагалі продає цей церковний маєток Клементині за $10 000 США. Смішна сума на той час, як для такої будівлі. Отже, Шептицький чимало грошей на цій справі втратив, зате моральну сатисфакцію мав. Пані Климентина згадувала потім, його щирим бажанням було причинитися до зросту та зміцнення українського промислу. Бажанням наскрізь шляхетним, що могло дати нам, українцям, великі користі. Ну, а фабрика врешті-решт таки піднялася на ноги. Пані Климентина вкладала у рекламу, робила цікаві бренди, як, наприклад, «Солодка історія України», цукерки з портретами українських гетьманів. Отже, справа пані Климентини запрацювала. У 1939 році на фабриці працювало 110 осіб. Середнє за розміром підприємство, але успішне і знамените. Ну а потім була Друга світова, радянська окупація, пані Климентина змушена була виїхати до Відня. А щодо її фабрики, то з неї згодом виросла фабрика «Світоч». Один з головних українських солодких брендів, біля витоків якого стояла підприємлива українська вдова і великий митрополит. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Оце реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Віртуальний майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
0: Гіт на Обрії.
1: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Лугай, композиція «Скільки».

український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. «Скільки» – особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку. А гітні обрії на сьогодні тим часом закінчуються. Почуємо.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківські церкви, костели, синагоги. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 29 вересня. Це є спомин загиблих у Бабиному Яру у Києві. Там нацистські окупанти розстрілювали і київських євреїв, і радянських полонених, серед яких також було багато українців, і діячів організації українських націоналістів. Звісно, більше за все було знищено євреїв. Ну, як, власне, і у Львові, і у Жовкві, і у Раві. Чорна дата у світовій історії, яка нагадує нам, проти кого ми боролися у Другу світову війну. Історії одного дня.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Реклама.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
2: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
5: Привіт, мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Успіхи і невдачі фірми Citroën і її засновника. Андре Гюстав Citroën народився у 1878 році. П'ята дитина у єврейській родині. Батько з Нідерландів, мати з Польщі. Родина була багата, але коли маленькому Андре не було і 6 років, його батько кінчає життя самогубством. Не принесли йому гроші щастя. Батько його торгував діамантами, залишив по собі величезний спадок і зв'язки у фінансових колах. Але малий Андре не хоче продовжувати батьківську справу, він поступає у політехнічну школу, стає інженером, служить у війську і під час Першої світової війни він, маючи вже досвід у промисловості, будує завод з виробництва шрапнельних снарядів на набережній Жавель неподалік від Ейфелевої вежі. Але війна закінчується, а життя йде далі, і Андре переробляє завод під виробництво автомобілей. Так-то ще до початку війни завод Citroena виробляв деталі для паротягів. Якраз після випуску юнак працює майстром з виробництва деталей, робить швидку кар'єру, стає технічним директором і починає мріяти про виробництво автомобілей. Плани Citroena перебила війна, але нарешті у 19-му році він починає випускати автомобіль. Цей перший автомобіль тип А коштував майже 8 тисяч франків. Для 19-го року це була дуже маленька сума, але між іншим це було перше авто у Європі, на якому був електричний стартер і електричне світло. Ну і 60 км на годину для того часу це було щось. Цікаво, що довгий час він використав для реклами Ейфелеву вежу. На всю вежу по вертикалі висвітлювалися літери Citroën. І це увійшло до книги рекордів Гіннеса як найбільший у той час рекламний носій. Citroën з самого початку орієнтувався на дешеві і надійні автівки, автомобілі для сіл, таксі. Саме Citroën вперше запроваджує суцільно-металічний корпус, бо більшість виробників у той час ще використали дерев'яні корпуси лише з металічними деталями. У 33-му році Citroën виробляє автомобіль Traction Avant. Перша у світі автівка з цільно-металічним кузовом, переднім приводом і незалежною підвіскою передніх коліс. Надважливий крок для розвитку автомобілей, але автівка виявилася занадто дорогою у виробництві. А ще Андре Citroën мав залежність від азартних ігор. Все це призвело компанію до банкрутства, але фірму викупає Мішлен. Отже, справа Андре Citroena продовжує жити. Citroën подарувала світові десятки нових цікавих моделей, мала свої часи розквіту і занепаду, бере участь у багатьох раллі і залишається одним з провідних автомобілебудівних компаній. Ми досягаємо успіхів, ми робимо помилки, і так крутиться земля і йде далі історія. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi, everybody! Hello, guys!
0: Ірино, говоримо сьогодні про інтернет. Що таке shoot a video?
2: Знімати відео.
0: Як щодо take a photo?
2: Робити фотку.
0: Write a post.
2: А писати пост, а публікацію.
0: Молодець, все вірно. She posted an interesting video.
2: Вона запостила або опублікувала цікаве відео.
0: До речі, так як вже говоримо про інтернет, про пости і так далі, чи стежиш ти за якимись відомими інфлюенсерами, можливо, можеш мені когось порекомендувати?
2: Я можу, але не в прямому ефірі. Але, Лесічка, слухай, ну а інфлюенсери – це хто? Це ж, ну, наші блогери, але слово походить від інфлюенс. Впливати. Ну, правда ж, вони впливають на народні маси. Згодна?
0: Так, впливові люди. До речі, якщо у вас дуже класний рівень англійської мови і ви хочете його покращувати, обов'язково читайте різні пости англійською, новини переглядайте англійською. Повірте, ви значно збагатите свій словничок і покращите свою мову.
2: О, напевно, так сьогодні і зроблю. Бувайте!
0: До зустрічей! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Оце реклама.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего». Гід.

0: Спіралюс 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіралюс 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
3: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківські церкви, костели, синагоги –

0: З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 29 вересня. Це є спомин загиблих у Бабиному Яру у Києві. Там нацистські окупанти розстрілювали і київських євреїв, і радянських полонених, серед яких також було багато українців, і діячів організації українських націоналістів. Звісно, більше за все було знищено євреїв. Ну, як, власне, і у Львові, і у Жовкві, і у Раві. Чорна дата у світовій історії, яка нагадує нам, проти кого ми боролися у Другу світову війну. Історії одного дня.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: шоу.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзів,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: О, як ми заскучили за нашими слухачами!
1: Всім привіт!
0: Лесь, скажи, будь ласка, що таке «in»?
1: О, ми сьогодні говоримо про прийменники.
0: У чомусь. On – на чомусь. А under – під. Put a book on the table.
1: Поклади книжку на стіл.
0: Слухай, уявляєш, сьогодні почула таке слово діти. О, я аутсайдер. В своєму класі аутсайдер. Знаєш, що таке аутсайдер?
1: Ну так, звичайно, дивися. Аут – десь назовні, за межами. А сайд – як сторона. Типу ти за межами якоїсь сторони.
0: Ага, то виходить, десь не в суспільстві, мабуть, не такий якийсь або щось типу такого.
1: Так, ти права. От, бачиш, навіть діти знають таке слово.
0: Вони то говорять наче українською, а походження то англійське.
1: Угу. Слухай, давай ще поможемо нашим слухачам зрозуміти, чи важлива ж та граматика у вивченні англійської.
0: 100%. Впевнена, що всі розуміють, головне не граматика, а лексика. Тому що лексика – це не додаток до граматики, це основа комунікації. Бо знати правило не означає вміти говорити. Тому так, граматика важлива, але лексика важливіша.
1: Погоджуюсь з тобою.
0: Надіємось, ця порада була дуже корисною для вас. І почуємось незабаром. Бай-бай! З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
1: Телефон для запису 068 057 12 33.
2: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А мені, а нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
4: Реклама.
5: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
6: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
5: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
6: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
7: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Це була реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток від Львова до Томашова. Сьогодні у нас 29 вересня, вівторок, і завтра 30 вересня, середа, останній день першого осіннього місяця. Пережили, як то кажуть. Температура завтра має бути від 10 до 18, непогано. Тиск 749 мм, вологість 62%. Ранок і день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Ну і без опадів, і то добре. Завжди приємно, коли йдеш додому, бачити сине небо і ясне сонечко. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу, хоч на свято, хоч просто на домашню вечерю, хоч обід на роботі посипати. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Оце реклама.
0: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні читаємо Євангеліє від Луки, 3 розділ, 23 вірш, по 4 розділ, 1 вірш. Будьмо уважні. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яннея, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоаннана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Еліазера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йоннама, сина Еліакима, сина Мелеела, сина Менне, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Есея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуї, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Єрета, сина Мелелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів Його у пустиню. Слава тобі, Господи, слава тобі! В апокрифічній літературі багато описується версій, як і де Син Божий провів свої дитячі та юнацькі роки. Говориться про те, що Ісус зробив багато різних чудес, будучи дитиною, що в Його руках оживали мертві пташки, що Він робив всякі чудні речі. Ну, треба сказати, що це не є авторитетна література, ну і це трохи є чуже Євангелію. Тому що навіть ми пригадуємо собі, що назаретяни докоряють Йому, коли він почав своє служіння, назаретяни кажуть: зроби такі чудеса, які ти зробив в Капернаумі, тут, у своєму місті, в Назареті. То значить, це є фольклор, це видумка. Є також версія, що Ісус в юнацькі роки покинув Назарет, покинув рідний дім і пішов в далекий Тібет, і там навчався в тібетських монахів, і навчився всяких таких чудних речей. Ну, це далеко не відповідає правді, тому що Господь не покидав Назарету, як про це каже Євангеліє. Єдина така правдоподібна версія з тих джерел є те, що Йосиф помер досить рано, коли Ісусові було лише 19 років, а тому Ісусові приходилося працювати як

0: як Тесля, працювати як будівничий. Це видно з тих притч, з того всього, з усієї проповіді, що це було йому дуже добре знайоме. Єдине, ми знаємо з рядків Євангелія, що коли Ісусові було 12 років, він здійснив паломництво зі своїми батьками до Єрусалиму. І ось на святі Пасхи вони відбули все гарно і поверталися додому. І батьки думали, що він з родичами йде собі в гуртку, але не знайшли його там і мусили повернутися в Єрусалим. І шукали його там довго, і знайшли його аж в храмі. В дуже такому незвичному для 12-літнього юнака товаристві. Він був серед книжників, серед старішин народу. Він задавав питання, він давав відповіді, і всі дуже дивувалися його розумом. І коли мати Ісусова каже: «Сину, чому ти нам це зробив так? Чому? Ми ж тебе шукали, ми переживаємо за тобою». А він каже: «Чому ви мене про це питаєте? Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах Отця свого?» Сказано, що Богородиця зберігала все це у своєму серці. Вони не розуміли ще, що тепер сталося, але в тій хвилині, мабуть, її материнське серце защеміло, бо він такий близький і такий дорогий тут же став якимось невідомим, загадковим і досить далеким, бо він каже: «Я маю бути при справах Отця свого». Отож, далі, як пише Лука, він повернувся з ними в Назарет, і він був їм слухняний. Хочу звернути увагу наших юних слухачів, нашу молодь, про те, що Господь Ісус, маючи вже велику мудрість, маючи опіку свого Отця, маючи певність свого посланництва, він стає послушним своїм батькам. І так ціле його дитинство проходить, так проходить цілі його юнацькі роки, аж до 30-го року. Він немовби вичікував, що має приступити до звіщання доброї новини, і був послушним, і немовби чекав якогось знаку. І цей знак прийшов. Коли над Йорданом з'явився Іван Хреститель. Тепер Господь прийшов до нього на хрещення. І між ними відбувся діалог, бо він питається, Іван каже: «Я не можу тебе хрестити, це неможливо, то мені треба в тебе хреститися». На що Господь каже: «Лиши це тепер. Лиши, нам треба здійснити всяку правду». І ось ми читали минулий раз, коли Господь виходив з Йордану, дух у виді голубиному зійшов на нього, і голос з неба залунав: «Це син мій улюблений, у ньому моє уподобання». Далі євангелист Лука пише, що коли він вийшов з Йордану, йому було якихось 30 років. І тут він тут же приводить родовід Ісуса Христа. Тут треба би було дещо зупинитися на родоводі, тому що ми вже зустрічали один родовід в Євангелії від Матея. Так фактично починається це Євангеліє. Ми його читаємо в різдвяний час. Чому так важливий родовід? Родовід є немовби пропуском до проповіді, пропуском до навчання. Ви знаєте, що коли вибраний народ повертався, коли Ізраїль повертався із Вавилону, з полону, під проводом Зоровавела, Неємії, тоді не всі із коліна Леві, не всі священники могли документально потвердити своє походження, свій родовід. А без родоводу не можна було звершувати жертвоприношень і не можна було навчати народ. Отож, Господь Ісус показує свій родовід. І цей родовід ще й тим є відмінний від родоводу, який є приведений в Євангелії від Матея, що він починається не від Авраама і аж до Йосифа, Але він починається від Йосифа і закінчується словами «Сина Бога». Написано є далі в Євангелії, що Дух повів його у пустиню. Почався нелегкий шлях, шлях спасіння людського роду. Почалося, фактично звідси починається хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. Починаються перші спокуси, перші труднощі, причому великі труднощі. Починається перша боротьба не на життя, а на смерть за визволення людського роду. Отож, сьогодні, дорогі браті і сестри, маємо цілий день, щоб собі роздумати над тим, як я беруся до своїх справ. Чи я готовий вступити в боротьбу? Чи я готовий терпіти? Чи я поставив перед собою високу мету потрапити до неба, спасти свою душу? Чи я готовий служити своїм ближнім? Ми також маємо свій родовід. Сучасна людина не дуже пам'ятає тих, хто був перед ними. Не дуже пам'ятає те, як жили ті люди, чим вони жили, що вони цінували. Не дуже пам'ятає. Не раз навіть імен не знають своїх прадідів. Я вже не кажу про глибші покоління. Пам'ятаємо собі, що ті люди, які були перед нами, вони передали нам надзвичайно цінні речі. Вони передали нам нашу віру. Вони передали нам наші збудовані храми. Вони передали нам науку з власного життя. Вони передали нам геройське служіння Богові, бо Богові служити ніколи не є легко. Отож, дорогий брат і сестро, перед тобою стоїть завдання передати наступним поколінням ту віру своїх батьків, яку ти успадкував від них. Ту віру, яка бере початок від часу апостолів. Ту віру, яку ти прийняв з проповіді Слова Божого. Господи, благослови нас, щоб ми не розгубили того, що нам так щедро передали наші батьки. Благослови, Господи, щоб ми були добрими і відповідальними у служінні. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечірня казка від Роксолани Квітки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Ганусю та чарівну мозаїку знань. Гануся щоранку з особливим натхненням збирала свій рюкзачок. Для неї школа була схожа на велику майстерню, де щодня створювалося щось дивовижне. Вона дуже любила навчатися, але іноді їй здавалося, що знання – це просто окремі острівці. Цифри самі по собі, літери самі по собі, а природа – зовсім іншій стороні. Одного разу на уроці Гануся помітила на своїй парті маленьке скляне скельце, що переливалося всіма кольорами веселки. Вона придивилася і побачила на ньому напис «Світ – це картина, яку ми складаємо разом». Того дня в школі відбулося щось незвичайне. На математиці Гануся рахувала пелюстки квітів і зрозуміла, що природа теж любить точність. На читанні вона зустріла вірш про сонце, який щойно вивчила на уроці природи. А на малюванні вона розфарбувала карту світу, де кожна країна мала свою історію. Раптом дівчинка відчула, як у її серці ніби клацнув останній пазл. Вона зрозуміла, кожна книжка, кожен урок і кожне слово вчителя – це частинки великої та красивої мозаїки. Чим більше вона дізнавалася, тим чіткішою та яскравішою ставала ця картина світу навколо неї. Гануся посміхнулася і дбайливо поклала кольорове скельце у пенал. Тепер вона знала, школа дарує нам не просто уроки, вона дарує нам можливість бачити, як дивовижно все влаштовано у нашому житті. І кожне нове знання – це ще один колір у її власній щасливій картині майбутнього. Дорогі малята, навчання в школі – це не просто завдання у зошитах. Це можливість зрозуміти, як працює наш великий і цікавий світ. Кожне нове правило чи цифра – це ваш крок до того, щоб стати мудрішими та бачити красу там, де інші її не помічають. Будьте допитливими, адже знання роблять ваше життя по-справжньому яскравим.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». Бейбі Топ – королівство дитячих мрій вашої малечі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Історія одного хіта на вільному радіо. Стінг зізнається, що дуже добре пам'ятає, як було написано цю прекрасну пісню. «Я прокинувся серед ночі», – каже він, – «і в голові у мене крутився цей рядок. Я сів за фортепіано і за півгодини написав цю пісню. Вона звучить як пісня про кохання, проте тоді я не усвідомлював, наскільки вона зловісна. Мені здається, я думав про великого брата, стеження і контроль. Це був час Рейгана, роки зоряних воєн, і пісня вийшла про ревнощі, стеження та право власності. На перший погляд, це приємна довга пісня з класичними паралельними мінорними акордами. Але за цим ховається неприємний персонаж, який розповідає про стеження за кожним кроком. Мені подобається ця двозначність, каже Стінг.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вперше чую». Український музичний колектив, що виконує авторський рок з елементами українського фолку, фанку та регі. Їхній стиль можна охарактеризувати як романтичний байкерський рок, оскільки багато пісень написані під час мандрівок на мотоциклі. Гурт відомий своїм запальним поєднанням музичних стилів та глибокими текстами, які відображають реальні життєві історії. Їхня музика сповнена студентського запалу та настрою, що поєднується з досвідом і професіоналізмом. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Стилем. Йдеться про гурт «Пирятин» – справжній феномен на нашій музичній сцені. «Пирятин» був створений у 2016 році і відразу ж став відомим завдяки своєму несподіваному підходу до музики. Вони називають свій стиль «гаражний шансон», вибухову суміш року, панку та іронічних текстів, які часто торкаються буденності, абсурду та соціальних реалій. «Пирятин» – це не просто музика, це вистава, це виклик стандартам і стереотипам. Їхній стиль одразу вирізняє їх серед інших гуртів, а концерти наповнені енергією, що заряджає всіх навколо. Якщо ви шукаєте щось справді оригінальне, сміливе і насичене українським колоритом, «Пирятин» точно для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.